ye nyame dia wanna catch us are ye here for Zambia. Why? Who can stand God? Ya wadi akafo na babam. Bilu mi anu ya nyatofo. Babia na kia wa wona dia. Na ka ya futo bibrem. Na so ya su Kristo. Ya dia woto no dia wo bo no je ne nkwadi ya. Wanu no aye ne sey. Wanu no aye ne sey. Hey! Jimmy! Asire! Asire! Ba ya ba sada mano. Esan so no anu aye.

when you meet you for ya you dina ya wati ya wuda wa ye ye say ye said we nyambi wo ha ya wa wa di nyakopon ya di wasada ya di wa di nyam ya di wa di die e ba ma wa gura ti